0: i Morsdal.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Vasse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras av

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Energy. Musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy Morgon presenteras av
3: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
4: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My System.

0: de mest populära låtarna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Oh, baby.

0: Här är förra veckans topp 3.
1: Nummer 3, Alex Warren, Fever Dream. Nummer 2, Medina, Viva L'Amour. Och nummer 1, Felicia, My Sister.

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: också wake up. Energimorgon, gör din morgon roligare.
1: Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Ja, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Han är så duktig på att ge komplimanger.
3: Svar jag.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, visst. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja.
4: Energimorgon, gör din

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Ja, men det blir vackert idag.
1: Är det New Kid?
0: Nej, det är Adele.
1: Ja, det är samma.
0: When We Were Young.
1: Ja, den sjöng jag på Mäsinger.
0: Är det sant?
1: Ja, och sjöng den faktiskt väldigt bra, om jag får säga det själv.
0: Då känner du nog igen textraden vi ska syna, som då Wilmer Sjöblom vill. Det är han som har skickat in morgonens felhörning. Rätta textraden i When We Were Young som vi ska syna går så här: I was so scared to face my fears. Ja. Men det låter...
1: Du sjunger nästan lika bra som Adele, måste
0: jag säga. Jag vet. Men det låter som Adele sjunger: I was so scared to face my fees.
1: Har ni någon gång lagt en fis som ni är rädda att fejsa? Under täcket.
2: Gud, vad ni är barnsliga nu.
0: Ja, men det, alltså, när man är magsjuk, då är man ju rädd att fejsa dem. Liksom.
1: Ja, man är också rädd att fisa, för man vet inte om det är falskt alarm.
2: Lyssna på det här nu. Nu ska vi inte prata om era knäppa fisar.
0: Nej, det ska vi inte. I was so scared to face my fees. I was so scared to face my
2: fees. Fattar.
1: Vad var det hon sa egentligen?
0: Fears.
1: Nej.
2: Men hon har ätit något dåligt.
1: Hon sa ju fis med i. Jag har sjungit den här låten. Jag hör inte. Jag kan höra bara fis. Mm. Jag hör det. I was so scared to face my
0: fees.
1: Fis.
0: Det är så lustigt att man har hört den här så många gånger.
1: Tänk dig Adele. Ligger det som en liten burrito i sängen. Och tittar på Two and a Half Men. Och så bara... Och då måste hon lyfta på täcket. Och lite rädd. Och så känner hon: I was so scared to face my fears. Det är bra.
0: Vi får inte glömma att det här var en... I allt fisprat så var det här en jättebra felhörning.
2: Väldigt barnslig felhörning.
1: Den var helt perfekt, om jag säger det själv.
0: Den här showen kan vara lite barnslig.
1: Ja, det är okej.
0: Vi gör absolut ingenting. Och vi tackar så mycket Wilmer Sjöblom för morgens felhörning.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Och vad var det handlar om idag, Sofia?
2: Det är Gisela som, så många andra just nu, vill ha vår, känner vår i luften, har vår känsla, hon vill ha en vårrap.
0: Har vi gjort de andra säsongerna? Julrap vet jag att vi gjort, höstrap, ja, sommarrap.
3: Jag vet att det var något år som jag rappade till Den blomstertid nu kommer. Mm. Jag undrar om det också var vår, om det var sommar.
0: Det måste nog varit sommar.
3: Det måste varit sommar.
2: Hold your horses, nu är det inte sommar, nu är det vår.
3: Okej. Jag är redo.
0: Sverige, Anis Dondemina i en vår rap. Solen.

0: Johannes dag.
1: Jag var tvungen att ta av mig den varma tröjan under rappen.
2: Det blev hett här inne.
1: Vårkänslor.
0: Ja, vårkänslorna sprutar i studion när Anis Don och Mina som vanligt levererar fredagsrappen. Bara här på Energy Morgon.

0: veckan. Här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Det är också idag limrikens dag.
2: Vad är en limrik?
1: Det ska jag berätta för dig. En limrik ska ha 5 rader i sig och följa ett speciellt rimschema. Och jag har tagit ut en limrik här som jag ska dra för er.
2: Okej, kör.
1: Det bodde en kvinna i Gränna som sin stjärtmuskel så hårt kunde spänna så att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
0: Energy morgon gör din morgon rolig.

0: här är såklart Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Om det är någonting jag verkligen älskar som vi gör på morgonen så är det morgonens virala klipp. När vi tillsammans får skratta till en viral succé. Vi ska få höra idag riktigt, riktigt förbannad kvinna.
1: Jaha, berätta.
0: Johanna Fällman heter hon och hon är jättearg. Hon är hockeyspelerska och spelar i Luleå och de torskade här för inte så länge sedan. Det var bara liksom så här, det var några minuter kvar och matchen vände och hon är inte nöjd i intervjun efter matchen.
2: Nej. Mm. Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack.
0: Hon avbryter intervjun där.
1: Det finns ingen som låter så arg som en norrlänning, känns det som.
4: Ja, framförallt inte en norrlänning som har förlorat.
0: Men också att hon avbryter intervjun för hon är för förbannad.
4: Ja.
0: Man köper det.
4: Ja, men också att hon lät så proffsig. Hon blev blött på isen. Ja.
1: Men arg men ändå artig på något vis.
0: Ja, verkligen.
1: Eller hur?
2: Jag är så satans förbannad, det är så satans jävla dåligt här på slutet. Vi kastar bort skiten, så jävla blött längs linjerna, helvete vad dåligt.
3: Är det målsekvensen framförallt?
2: Det är målsekvensen, men det är hela jävla tiden. Förbannelse.
3: Vad saknas
2: vi förlorar, i... Nej, jag orkar inte. Tack, det räcker.
0: Ja, jag tänker om man hade haft en norrländsk fru och kommer hem lite sent.
1: Oh, ja. Det är så man, jävla förbannad.
0: Direkt man kliver in för dörren.
2: Jag är så satans förbannad.
3: Förlåt.
1: Det känns så här klassiskt där. Förr i tiden brödkavel i handen.
0: Ja.
1: Hade tanterna.
0: Roligt klipp.
4: Väldigt.
0: Och tack Johanna Fällman för att du bjuder på känslor.
4: Ja. Du ska tack.
0: Annars.
4: Det kan man ändå respektera.
0: Ja, det.

0: nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

0: Energimorgon! Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Mina damer och herrar, det här är segmentet där jag får äran att berätta en historia, en sann historia för er. Och idag är inget undantag. Det är en kylig eftermiddag i Skottland. Molnen hänger tungt över hustaken och vinden viner genom gatorna. Inne i en liten spritbutik glimrar flaskorna i det svaga ljuset när dörrens lilla klocka plötsligt klingar mjukt. In kliver en ung och reslig man med prydligt kortklippt hår, Aaron Morrison. Morrison har kastanjebruna ögon och vandrar långsamt över hyllorna som om han letade efter någonting mer än bara en flaska. Han tar tag i en vodkaflaska, han granskar den, och i nästa ögonblick, puff, så är den borta. In under jackan, gömd från blicken. Ett klassiskt snatteri. Det hade kunnat sluta där. En liten förlust i butikens register. Men Aaron Morrison hade något mer i kikaren den dagen. Morrisons tilltalande yttre hade dragit till sig butiksbiträdets uppmärksamhet, som noggrant följt Morrison mellan hyllorna. Istället för att bara smyga iväg med flaskan så väljer han att ta ett djärvt, nästan ofattbart steg. Just som han ska lämna butiken så stannar han upp och vänder sig mot butiksbiträdet. Han ler, lutar sig fram och börjar småprata. Och snart kommer frågan: skulle du vilja gå på dejt med mig? Butiksbiträdet blir paff. Det är inte varje dag som en snattare stannar för att flirta lite. Aaron fortsätter sin charmoffensiv. Han lämnar över sitt namn och sitt telefonnummer. Han lämnar butiken beslutsam om att han fixat kvällens sprit och morgondagens dejt. Men sanningen är förstås en helt annan. Tack vare informationen som Morrison lämnat till butiksbiträdet så behövdes ingen Sherlock Holmes för att lösa det här brottet. Aaron Morrison, Casanova som ville stjäla både spritflaskor och kvinnohjärtan, dömdes till böter för stöld. Och det här får mig att tänka på Christer Pettersson som sa: håll dig långt från fruntimmer och brännvin.
0: Vad fan, grabbar där ute.
2: Bara för att han är skitsnygg så betyder det inte att han inte ska få snatta.
0: Gå bara därifrån, så hade du ju liksom gått galant.
3: Eller
0: för
3: kanske inte snatta alls, för om jag får vara.
0: Ja, det är den. Också ett alternativ, helt klart. Anis Crime Time, tack så mycket.
2: Du ska ta.
0: Du får dem bara här på Energy Morgon.

0: Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: I came to

0: roligare.
1: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of klipp. Och du ska få en felhörning. Har ni bra grannar, Anis och Sofia?
1: Jag har, de bästa grannarna skulle jag säga.
0: Ja, ja.
1: Jag har bland annat min bästa vän Sebastian Lundborg.
0: Ja.
1: New Kid är min granne.
0: Oj.
1: För att bara nämna några få.
0: Mm-hmm. Du är också nöjd med grannarna?
2: Ja, jag har Erik Gadd om vi nu ska flexa med kändisar.
1: Ja, fan. Vem är din granne, Basse?
0: Linda Bengtsson. Men, ja, men då känner inte ni i varje fall att ni skulle vilja bajsa på era grannar.
1: Nej,
0: nej. Det finns annars en låt som handlar just om det tydligen. Och det är det som är felhörning idag. Vi har en tjej som heter Helen Wold Magero Söderberg.
1: Otroligt namn.
0: Smakar på det. Hon vill att vi ska syna en indisk artist.
1: Aha.
0: Som heter Shashwat Sachdev.
1: En gång till, vad heter det?
0: Shashwat Sachdev.
1: Shashwat Sachdev.
0: Med låten, faktiskt på engelska, Blessing the Bride. Det här är någon bröllopssång.
1: Aha.
0: Men det låter som att den här indiska mannen sjunger på svenska och sjunger då bajsa på dina grannar.
1: Okej.
2: Okay. Det här vill jag höra.
0: Okej, okay,
1: det känns som att det här kommer vara en bra fel.
2: Ja, jag känner det också.
0: Jag känner också.
1: Eller hur?
0: Ja, men då kör vi. Bajsa på dina grannar.

0: Bajsa!
1: Ja, han också menar det på ett sätt.
2: Ja, det här är ingen som sätter upp en lapp i tvättstugan, utan nej, det här är pang på. Bajsa på dina
1: garna! Nej, det är sån kraft.
2: Ja.
1: Fan, mina jävla grannar har fest igen. Vet du vad du borde göra? Fan,
0: helt klockrent.
1: Min gubben är bredvid mig. Kom in på min tvätttid. Ja, vet du vad du borde göra då? Det låter också vackert på något sätt. Ja.
2: Hörrni, det här var väl en rolig fel, hörrni?
1: Väldigt bra
0: fel.
2: Vad glad jag blir.
1: Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Vad heter hon? Alltså, Helene...
2: Hon heter allt möjligt. Helene Wold-Magero Söderberg. Ja.
1: Du ska tack. Tack så mycket. Vad heter hon nu?
2: Ja, vad heter hon då?
1: Vad heter hon? Alltså, Helene...
2: Hon heter allt möjligt. Helene Wold-Magero Söderberg.
1: Du ska tack.

0: Energy morgon, god morgon på dig Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt, det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram.
1: Du simmar i bild, Kai.
0: Det kallar vi för Sveriges pinsammaste historier. Och sitter du inne på någon riktigt pinsam rackare, så delar de med dig via ett DM på vårt Instagram. Det har Marlene från Stockholm gjort.
2: Du skrattar, Basse.
3: Det här är fantastiskt.
0: Hon vill hänga ut morsin också. Okay. Det får man också göra, man får hänga ut valfri person i Sveriges pinsammaste historier. Okej, okay. Hon skriver så här: min kära mor har tandläkarskräck och hon är alltid väldigt rädd när det vankas tandläkarbesök. För bara några veckor sedan så var mamma hos tandläkaren och skulle laga en tand. Väl i tandläkarstolen var mamma givetvis väldigt förvirrad, nervös och ville bara få det här överstökat. Liksom. Det skulle gå snabbt. Tandläkaren börjar kolla i mammas mun och säger efter ett tag: kan du suga, tack? Mamma tänker i några sekunder och sluter munnen kring tandläkarens finger och börjar småsuga på den. Oh. Som en napp.
4: Så. Nej, men ska man tro på det här? Oh.
0: Tandläkaren och mamma får då ögonkontakt mitt i detta sugande och han säger: nej, alltså, jag menade henne. Tar ut fingret från mammas mun och pekar på en assistent som skulle komma med den där sugverktyget för att ta bort saliv i mammas mun.
2: Han börjar med henne, stoppa fingret i hennes mun.
0: Mamma trodde det var en del i undersökningen för att kolla typ styrkan i hennes mun.
4: Ja, ja, ja.
0: Det positiva var att resten av undersökningen gick väldigt, väldigt bra och mammas tandläkarskräck.
2: Och mamman är nu gravid.
4: Ja, men har ni inte sett det där från tandläkare också när de ber om sprutan liksom, och tar som ett halvt hjärta och patienten som ligger där ger det andra halvan av hjärtat istället för att... Ja.
0: Men kan du tänka mammas liksom skam när hon har ett finger i munnen och börjar småsuga på det?
4: Men alltså, ska ligga kvar där också under hela undersökningen och bara försöka hålla sig från att skratta eller gråta.
0: Marlene och mor då? Kämpa!
2: Det är en applåd.
0: Men tandläkarskräcken var borta i alla fall.
2: Det är ju tips till alla tandläkare. Stoppa fingrarna i käppen.
4: Och säg sug.
0: Energy morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

0: Come on, y'all. Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Bilmärkena som svenskarna anser har de sämsta förarna. Porsche-ägare.
2: Ja, men jag säger ju att det här är ju såna snabbisbilar.
1: Anis, du har ägt en Porsche.
3: Jag har ägt mer än en Porsche och jag håller inte med.
1: Mercedes-Benz på tredje platsen.
3: Så har jag också haft, ja.
1: Jag sa ju det.
0: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi lyssna in Ernst Kirchsteiger från Sommar med Ernst.
1: Ja.
0: Han har gjort alla årstider tror jag i tv. Men just det här kom för några år sedan. Och han har då ett fikon i handen.
1: Det känns som att han var Tarik Taylor innan Tarik Taylor.
0: Ja, 100%.
1: Det är vi de två.
0: Fast Tarik Taylor kommer aldrig komma upp i Ernst nivå.
1: Tycker du inte?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Så jag tycker han är vår till min tids Ernst.
2: Ja, lite. Men alltså, Tarik är lite roligare kanske. Ernst är mer lite pretentiös och fin.
0: Okej. Men just i det här klippet är han jätterolig. För han har ett fikon i handen.
1: Ja.
0: Men på det här fikonet så finns det en liten utbucknad.
1: Aha.
0: En liten bula. Och en normal människa kanske har sagt, säger då att det är en liten bula på det här.
2: Det är lite
0: fikonet.
2: Ojämnt.
0: Ja, det är lite ojämnt. Det här måste du skära bort. Ernst säger så här.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Vad sa du, att han var elegant och
2: pretentiös? Ja, jag tar tillbaka allt.
1: En liten snopp här.
2: En liten snopp som man skär bort.
0: Som man inte vill ha i munnen.
2: Som man inte vill ha i munnen.
3: Aj, då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun. Utan vi skär bort den.
1: Grovt att skära bort den. Det är väl lite kul att han skämtar lite, Ernst.
0: Ja, men jag tror inte han skämtar ens en gång.
2: Nej, men det här är ju lite out of character. Jag tror att man kanske säger snopp om vissa grejer. Att man snoppar av.
0: Ja, men precis.
2: När man rensar jordgubbar till exempel. Och snoppar, då säger man ju faktiskt att man snoppar av det här gröna.
0: Men han tar det ett steg längre.
3: Då ser ni att det finns en liten snopp här. Den är ingen kul att få i mun.
1: Nej, det är klart att han skämtar.
3: Utan vi skär bort den.
0: Han ska få en applåd.
1: Ja.
0: Bättre än Tarik Taylor om du frågar mig.
1: Jag vet inte om jag håller med. Det är en boxningsmatch mellan Ernst och Tarik.

0: Energymorgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst uppklipp gäller och vi ska lyssna in fredagsrappen med Anis. Han rappar ju om ett ämne, du skickar in vad och vi hade fått då ett DM från en kille som ville ha, ja vad ska man säga, lite influencer diss rap. Och hör och häpna, Anis för 2 år sedan skrev en låt faktiskt om just detta. Så då tänkte han, ja men då är det dags att världspremiära den här låten. Och det lät exakt så här. Är du redo?
1: Jag är redo. Är ni redo?
2: Jag vet inte vad ska hända nu.
1: Okej, nu kör vi. Yo,

0: Anis Dahlsson.
1: Jag säger Jonathan, det är bara join the crowd. Det är bara sätt på dig Björnborg-kalsongerna och köra.
0: Anis, jag vet att vi kommer få frågor på våra sociala medier och lite här och där. När kommer den på Spotify?
2: Jag vet inte om det är någon som gör.
1: Det är ju skitbra.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: att vakna. Här är showen som gör din morgon roligare.
1: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Domdemina.

0: Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Christian Luuk, välkommen!
2: Juhu!
1: Tack så mycket!
3: Du är ju en av få kändisar i Sverige som har en catchphrase.
4: Vart är vi på väg?
5: Men det är faktiskt det folk ropar ju efter mig. Så fort man är på någon flygplats eller centralstation. Och alla ropar det som att de har kommit på det för första gången i världen.
6: Om det är någon som aldrig har sett På spåret, vad är det för något?
5: Är det dig vi pratar om?
6: Det är mig vi pratar om.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Idag ska vi syna the one and only Eminem med låten Without Me. Och det är en tjej som heter Jeanette och hon kommer från Trelleborg. Det är viktigt att hon kommer från Trelleborg.
2: Aha, okay.
1: Just i denna felhörning.
3: Aha, så, är det skånska?
2: Det är lite skånskt.
1: Nej, men textraden vi ska syna, den går så här. Det är början på Without Me. Då sjunger den med den. Two trailer park girls go round the outside.
4: Round the outside, round the outside.
1: Eller, eller two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Two Trelleborg girls. Jag ser dem framför mig.
1: Ska vi höra då, och jag hoppas vi gör det, att vi hör two Trelleborgs girls go round the outside.
3: Jag tror på det. Real name, no gimmicks.
2: Ja.
1: Gjorde ni det?
2: Ja.
3: Får jag höra en gång till?
1: Trelleborgs.
3: Trelleborgs.
2: Alltså det är så roligt som man vill höra det.
3: Ja.
2: Alltså de är lite partysugna, de här tjejerna som är på väg ut också.
3: De ska åka kryssning.
1: Ska de?
3: Ja.
1: Vad fan får man åka med?
3: Får jag det?
2: De ska tura. Two trailer park girls
1: go round the outside. Alltså, vet du vad? Vi säger att
3: det är
1: 100%
2: den kanske inte var 100% klockan, men den var good enough.
3: Det kan också vara så att dagen efter någon frågar Eminem, so Eminem, you know what kind of ladies was at the party yesterday?
1: Så var det.
3: Ja.
1: Nej, men en bra fel.
3: Ja, det var mysigt.
1: Och Jeanette ifrån Trelleborg, stort stort tack.
3: Bra jobbat. I said,

0: Energimorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Bäst avklipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan. Idag så ska ni få en historia om, som involverar rattfylla och kalsonger.
2: Oj då.
1: Ja,
0: älskart.
1: Sitter ni ner?
2: Ja, vi sitter ner.
0: Ska jag stå eller?
1: Är ni fastspända?
0: Ja.
1: Håll i er, då åker vi. Det är en kall vårkväll i den lilla staden Stettler i Alberta. Gatolyktorna gungar i blåsten och våren ligger som en blank svart orm i natten. En bil vinglar sig fram längs vägen. Bakom ratten sitter en berusad 18-åring som snart ska skriva in sig i historien. Inte för sitt brott, utan för någonting mycket märkligare. Polisen Bill Robinson ser bilen slingra sig på den spikraka landsvägen. Med en suck så tänder han blåljusen och tar upp jakten. Föraren stannar, men bara i några sekunder. För sen öppnas dörren och han lägger löpet. Benen på ryggen, han springer. Men det blir ingen dramatisk jakt. Den unga mannen är snabb, men Bill Robinson har varit häcklöpare i sina yngre dagar. Och de gamla takterna, de sitter i. Några andetag senare ligger föraren i gruset, handfängslad, flämtande i nattluften. Nu är det ingen kaxig 18-åring som sitter där i baksätet på polisbilen. Han är nervös, han är tyst, och det enda som hörs är ett svagt klickande från blåljusen på taket och det egna hjärtat som dunkar. Och det är där, i mörkret, som denna ungdom får en idé. Han börjar riva i sina kalsonger. Han drar loss en tygbit och stoppar den i munnen.
2: What?
1: Ni hörde rätt. Här försöker han alltså äta sina kalsonger. Teorin han har är att bomullen på något sätt skulle absorbera alkoholen som var hans mage. Och det kunde rädda honom från att blåsa över gränsen.
2: Oh my god.
1: Det är svårt att veta om det här var liksom desperation, kreativitet eller bara brist på bättre idéer. Hjärnsläpp. Men den här mannen blåste 0,7. Precis på gränsen. Och frias.
0: Nej.
1: Men historien om honom lever vidare. Istället pratar man fortfarande om kalsongmannen. Den unge mannen som försökte tugga sig ifrån en rattfylld.
2: Men alltså, alla ni unga som lyssnar på det här, jag tror inte att det var kalsongerna. Nej, prova inte, nej. Prova inte.
0: Jag tyckte det var jättekul.
2: Men jag vet inte om ni har stannat och blåst någon gång. Det är ju alltid, då är man ändå nervös. Men jag skulle aldrig komma på tanken att liksom dra sönder BH:n och käka upp.
1: Nej. Varje gång som jag blir stoppad av polisen i min bil, då ser jag ut som den skyldigaste personen i världen. Ja. Jag kommer ihåg, en gång skulle jag åka till Uppsala på gig. Och utan att få säga för mycket så var det race på vägen till Uppsala.
2: Du var tung i foten.
1: Nej, men jag var tvungen att bara testa henne lite, så att säga. Det var jag mot en Tesla. Och jag tänker inte förlora mot en Tesla. Du är galen.
0: Nej.
1: Och vi rejsar på ganska duktigt. Och sen så svänger jag av i en mack vid Upplands Väsby. Och då, ute i en buske, kommer polisen. Och jag bara, nu är det över. Mm. Men tack för allt. Vi ses i vinkan. Men det var, de var så sköna. De bara, vi fattar, du har köpt en ny bil. Vi hann inte skjuta på det för det gick för fort. Men då kom jag ihåg att när vi ringde min polare då, skulle berätta, polisen stoppade oss här. Och han bara, om jag känner Anis rätt, då googlade han ner sig själv och erkände Palmemordet också. För det blir så rädd, det var jag.
0: Anis Crime Time.
1: Yeah.
0: Kul idag.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My Sister.

topparna i Sverige i Energy Top 30. Sveriges enda riktiga topplista. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader. This is the morning
2: show, so wake up. Energy morgon, gör din morgon roligare.
3: Så säger hon så här, du får en jättesnygg rumpa i de där.
4: Men du har ganska bra röv. I de där ljusen.
3: Tack Anis. Ja.
5: Men jag vill inte vara den som har den. Det är riktigt häng, det är nästan Ronny Ragge över dem. Brallorna hänger ju ner.
3: Vad kränkt jag blev. Jag blev hyllad av Anis för rumpan och Ronny Ragge-brallor.
6: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
1: Nej.
0: Inte?
1: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
1: Jaha.
2: Han är som du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Mm. Okej. Okay.
0: Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
1: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
3: Jag själv.
4: Du själv? Varför det?
3: För jag tänker så bra.
4: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
3: Jag tänker ganska svåra saker.
4: Aha. Som exempelvis?
3: Till exempel... hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
1: Han tänkte så det knakade också. Ja. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger...
3: Jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peråper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah.
2: Ja. Det var en fråga jag ställde till min mamma ofta. Och hon var så trött på mig. Jag bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, men jag måste veta.
1: Okej. Okay. Då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck. Då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... en helt galen mängd.
2: Där har du det. En helt galen mängd.
1: Det där borde din mamma ha haft.
2: Det borde hon ha sagt.
1: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
3: Jag själv.

0: Morgon, Energimorgon, ja, med Best of-klipp. Och finns det någonting du funderar på kring någon av oss tre här i studion, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, så kan du alltid ställa frågan via ett DM på vårt Instagram. Och så kanske vi svarar i segmentet Fråga Energimorgon vad som helst. Anis Don, Mina, du har fått en fråga här.
1: Mm.
0: Sofie från Köping, hon undrar: Anis, vad fick du inte som barn som du vill ge dina, alltså, framtida barn?
1: Lamborghini, höll jag på att säga. Nej, men alltså, jag hade en väldigt, vill säga, en väldigt fin barndom.
0: Mm.
1: Så jag fick väldigt mycket kärlek, vilket är något jag fick och vill ge till mina barn. Jag har aldrig sett mina föräldrar tjafsa. Typ.
0: Mm.
1: Det tror jag är viktigt. Men vad jag inte fick, alltså grejen var att vi hade inte så mycket pengar. Så att jag fick ju lösa saker själv. Så att vi jobbade ju och köpte prylar. Jag jobbade ju bara för att jag ville ha prylar.
0: Mm.
1: Och så att jag skulle ge mina barn prylar, tror jag.
0: Mm.
2: Men det är ju där som man ställs inför sen när man får barn som jag och inte heller hade så mycket pengar när jag var liten. Vad gör det med barnet att bara få allt hela tiden? Ja. Och jag köper ju jättemycket till mina barn. Herregud, de har ju inte behövt sakna något. Men det här hungern som både du och jag har känt,
1: ja,
2: att jobba, att försöka fixa det, det får ju inte våra barn.
1: Nej.
2: Det här är ju ett dilemma som många har.
1: Det är en filosof som heter Michael Hoff. Han sa så här: hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men. And weak men create hard times.
2: Mm.
0: Så att det går liksom
3: en slags cykel liksom.
1: Ja.
0: Här kommer en fråga till alla tre från Lars ifrån Örebro. Han undrar: vem tror ni av er tre hade klarat sig längst i Robinson?
2: Jag tror inte jag faktiskt.
0: Nej, ja, nej, för
2: nej, jag vet. Alltså, jag har ju sökt Robinson och inte kommit med. Ja, det här var liksom typ säsong 2 för 100 år sedan.
1: Efter att jag hade sett Jan Emanuel säsong 1.
2: Var det det?
1: Och jag tror han vann, ja, första Robinson.
2: Nej, men det är Martin Melin.
0: Han var i alla fall med.
1: Martin Melin,
2: ja,
1: kanske.
2: Ja, skitsamma. Jag tänkte, gud vad kul, det här passar mig perfekt. Sen har man ju hört, alltså, det är stenhårt och man får en massa bett av insekter och det är liksom no glamour at all.
0: Och jag har ju hört det ofta. När du kommer in här på morgonen så är alltid något som är fel. Det är kallt här inne eller det är lite sådär. Så du har en liten...
2: Vänta, vad är det för bild av mig du försöker sprida?
1: Alltså,
2: så
1: jag,
2: är det
1: så här,
2: inte.
1: Det här tänker jag på. Det jag gillar att ha det bra.
0: Ja.
1: Alltså jag gillar bekvämlighet i livet. Bekvämt säng och så här. Men jag har också, du vet, en version av mig själv som kan vara riktigt äcklig. Typ så här, alltså det är typ när jag är på turné, bor i en turnébuss, du vet. Men ibland duschar man inte på 2 dagar. Alltså det är så här, ibland borstar man inte tänderna. Alltså det är stökigt. Och jag har det där i mig att jag bara, nu skiter jag i allt.
2: Det är roligt hur du beskriver stök som att duscha inte på 2 dagar. Bad motherfucker! Oh my god!
1: Men jag tror att jag hade kunnat hitta den där versionen av sig själv. Så, för det svåra tror jag är ju just... Och sen kan jag sova överallt. Alltså jag kan sova genom ett
0: krig. Det är nog viktigt.
1: Så jag tror jag har mycket fördelar. Mitt största problem är ju hungern.
0: Mm.
1: Att jag är en man med stor aptit.
0: Mm.
1: Men jag tror också att jag hade löst det på något sätt.
2: Och sen tävlingarna, det är en annan dimension på det här. Hur hade det gått för dig där, Basse?
0: Nej, men jag tror jag hade
1: där är du nog, alltså där tror jag Basse är bäst av oss. Jag vet inte varför.
0: Nej, men jag har gjort en svensk klassiker, nu fick jag in det också. Det är pannben, man måste ha det. Så att jag tror nog jag hade klart.
2: Men jag tror att jag blir hangry också.
1: Ja, men också sen det här spelet.
0: Ja, där hade du Anis Don och Mina briljerat. Du hade gjort pakter med båda.
1: Ja, nej, alla hade jobbat för mig. Jag hade varit i båda lägena samtidigt.
0: Anis klarade sig längst.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet. Och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader.
2: Sommarhelg. Hela helgen med de bästa sommarlåtarna. Nu en somrig Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon gör din morgon roligare.
1: Men jag då och då brukar köpa diverse stödkorvar, alltså korv med bröd.
2: Korv i smyg?
1: 100% ja. En korv är ju alltid gott. Maten man får av fröken.
3: Oh,
4: ajajajaja.
3: Du är det där
2: som är kul.
3: Jag sa ju så. Allt massor, vad kul att känna dig.
0: Energy morgon gör din morgon.

0: Energy morgon lyssnar du på. Tack för det. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är det du hör, och det är best of-klipp. Varje morgon så fightas ju Anis mot Sofia i en tävling som heter Basse Busar, där jag får bestämma exakt vad det handlar om. Och då kan det låta så här. Basse Busar! Ska vi sjunga med?
1: Ja, det gör vi!
2: Basse, Basse Busar, han.
0: Lite då och då när lusten faller på så kör vi Basse Busar, och det är en tävling oftast, nästan varje gång, mot, alltså mellan er, Sofia versus Anis. Men idag ska ni få jobba i team.
1: Okej.
3: Okay. Mot dig.
0: Ja, det kan man
1: han
0: säga.
1: Han har ju svaret då.
0: Tävlingen heter Regn eller Bacon.
4: Ja.
0: Ni kommer få höra ett ljud. Det är fem olika ljudklipp. Och ni ska då säga, är det här ljudet av regn eller är det bacon som steks?
1: Kör.
0: Här kommer ljud nummer ett. Regn eller bacon?
1: Regn, säger jag. Det rymden är ljudet.
4: Okej, då säger vi regn.
1: Okej.
0: Är regn ert svar?
4: Ja. Det var bacon. Jag visste bacon. Jag hörde köksfläkten.
0: Vi säger så här också. Tar ni 3 av 5, då vinner ni. Annars vinner jag.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Första fel. Här kommer nästa. Regn eller bacon?
4: Det är svårt.
1: Jag skulle... Oh, gud.
4: Ja. Kan vi få den igen?
0: Regn eller bacon?
4: Bacon.
1: Ja, du får bestämma. Jag skulle nog också säga bacon.
4: Jag säger bacon.
0: Det är alltid baconbroder.
1: Ja.
0: Helt rätt.
4: Det var för små droppar för att vara regn.
1: Okej, nu kanske vi har hittat receptet här.
0: Men då tar vi nummer 3 direkt.
4: Receptet är fläsk.
0: Regn eller bacon?
4: Bacon.
1: Men vänta, vi är inte så snabb här nu. Inte så snabb. Spela igen.
4: Det är för snackigt.
1: Men det känns det inte som stora droppar?
4: Bacon.
1: Okej.
0: Han är baconsäker.
1: Okej, vi kör bacon.
0: Du skämtar inte om bacon här.
4: This is not a joke.
0: Vad säger ni då?
4: Bacon.
0: Ni säger bacon, det gör ni rätt i!
1: Gud, alltså,
4: jag älskar Sofia Wistam. När du kommer till fett, då är det mig du ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
4: Bacon.
1: Du säger bacon igen.
4: Men, det, eller så är det en sån ångvastu. Alltså, det låter som högtryck i så fall om det är vatten.
1: Gud, vad svårt.
4: Tror du regn?
1: Vi säger bacon, men jag tror regn.
0: Det är bacon.
1: Alltså, jag är värdelös på det här.
4: Jag väger 100, eller vägde 100, nu väger 115, jag har gått ner 5 kilo. Jag väger 115 kilo, jag kan det.
1: Du kan din bacon.
0: Ni har faktiskt imponerat här, ni har 3 rätt. Ni kan få 4 rätt om ni tar sista. Regn eller bacon?
4: Bacon. Det är bacon. Du hör att jag hör olivolja.
0: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige. Alltså någon mina, för det var rätt.
4: Jag ska prata med.
0: 2-1, här kommer bacon eller regnljud nummer 4.
4: Bacon.
1: Du säger bacon.

0: Du hör att jag hör olivolja.
1: Alltså jag kan säga så här mycket. Blir det någonsin ett världsmästerskap i regn eller bacon, då skickar Sverige Alexander Mira, för det var rätt. Och 4 av 5. Och alla var baconljud.
2: Mm. Ja, nej. Och jag är ju naiv då och tänker att det ska vara någon balans.
0: Sofia fick svara en gång. Och då sa hon regn. Och sen sa jag, nej, nu bestämmer jag. Och så sa hon emot mig varje gång. Men little did she know.
1: Men vet ni vad?
0: Nej.
1: Ni ska få en applåd, för jag tyckte ni bjöd upp till match.
2: Nej, jag vill ha ett ringljud. Jag vill inte ha en applåd.
0: Kommer somna om jag lyssnar.
1: Där är ni imorgon.
0: God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lag.
0: Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall, han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro, men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den här morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sito te vas. Sito te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom.
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenera en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt.
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på.
4: Sitt utedass.
1: Jag får också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här hemma hos någon på midsommar.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i...
3: Tyvärr.
1: Nej, tyvärr. Tyvärr inte.
0: Bra

Som er redovisningskonsult ska jag nu gå igenom bokslutet. Men vi har lite IT-strul. Eller ja, ganska mycket. Men jag tror att jag har rapporten i pärmen här i arkivet som borde finnas i källan. Tror jag. Låt oss på BRS i Uppsala sköta företagets IT så kan du fokusera på ditt. brsnetworks.se.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet. Och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: När får vi se dig i Så mycket bättre? När de ringer.
4: Du... Men det är ju tryckt på paus hela programmet. Ja.
3: Så men när du ska sätta igång, jag gör det gratis. Ja. Du betalar. Jag betalar.
4: Och det är inte mycket, annars gör gratis.
3: Nej, det är
2: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Är ni i antikrundan ålder än?
1: I princip antar jag att jag är det. Och jag gillar också gamla saker.
0: Jag vet, det borde ju vara ditt bästa program någonsin.
1: Ja, så att jag har liksom bara glömt bort det. Jag är ingen tv-människa, jag sitter inte och tittar på tv speciellt ofta.
0: Väldigt populärt program får man säga. Alltså,
1: man älskar ju när det kommer någon gammal dam eller man som har hittat någonting hemma. Som bara, ja, den har bara legat där, kan det vara värt något? Och de bara, sen bara, 1 miljon. Mm. Eller tvärtom, de tror att den är värd 1 miljon och så bara, nej, 10 kronor.
0: Men det är det handlar om lite. Just den här besvikelsen som ibland sker på Antikrundan och dessa program. Och vi ska lyssna in en man nu. Det här var några år sedan. Han hade med sig vad han trodde var en äkta Van Gogh-tavla.
1: Nej, men det kan han inte tro.
0: 100%.
2: Så du tror efter den här korta bedömningen att Van Gogh inte har målat den här?
3: Nej, därför att han var död på 1900-talet.
2: Ja. Även då om du känner på de här penseldragen och...
3: Nej, man ska inte känna, känna på målningen. Man får titta på målningen. Vad har du betalt för den?
2: 85-90 000, men det är okej.
1: Okay. Han var ju död då. Ja. Det borde väl kanske vara en liten varningsklocka.
4: Ja, han köpte den där tavlan av mig i min baklucka.
0: Har du 85-90 000?
1: Det kändes som, han drog på svaret så mycket så att jag tror nästan att han betalar mer.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Ja, det känns som att
1: han håller med till 100%. Han vågade inte riktigt säga. Men det, jag är ju lite väskintresserad, om vi säger så. Och ibland slår jag till. Men det är ju riktigt läskigt. För att det gör så mycket kopior. Mm. Och man måste verkligen, om man då köper second hand och begagnat. Alltså om man då ska göra en investering, någonting som man kan sälja vidare. Då är det svårt. Då måste man verkligen, verkligen vara noga och kolla nummer och certifikat. Och
4: men där är ju för mig och klockor.
1: Ja.
4: Jag var i Thailand. Då var vi i något som heter MBK. Som är så här, världens största fake mall. Och då, jag har säkert berättat det här, men då fanns det ju en butik. Och sen frågar man, do you have back room? Och då öppnar de dörren till ett showroom bakom butiken.
1: Mm.
4: Och där var de riktigt bra grejerna. Och de kopiorna, man såg inte skillnad på riktig och inte riktig. Samma med klockor.
0: Men man får vara noga med det där som att stå där och säga.
2: 85-90 000, men det är okej.
0: Okay. Det är okej. Okay.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina är det som håller låda och bjuder på bäst av klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det på mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det så får vi liksom ge henne lite råd. Hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
2: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig.
0: Aha.
1: Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
2: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna. Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: Oh, nej. I den här gruppen?
1: I gruppen. Hennes stugföreningsgrupp.
0: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängde av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga och
1: fly. Nej men på riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my god.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook-grupp.
1: Nej, det är jag, såklart!
0: Ja,
1: såklart.
0: Så den har ju inte gått obemärkt.
2: Hon har de kändaste hemorrojderna på den, i den där bilden. Men det är kört.
0: Nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrojdsmåfla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
2: Ja.
0: Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåster på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: Va?

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet. Och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader.
2: Sommarhelg. Hela helgen med de bästa sommarlåtarna. Nu en somrig Energy Hit Story Mix.
3: Energy Summer Mix.

Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Mors dag, fela slanten, glöm inte bort att gratta lilla mamsen. Så ska du få en liten fredagsrapp från i fredags som hade just mamma tema ifrån Energy Morgon i veckan som gick. Men först, vi börjar timmen med Taylor Swift här i Hoppa Light.
2: Taylor Swift! Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my song Hoppa Light.
0: Musik som gör dig glad.
2: You're listening to Energy.

0: till morgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Och du ska få höra hur det lät i fredags i fredagsrappen. Och eftersom det är mors dag idag, vart ska sleven vara om inte mitt i grytan? Fredagsrappen handlade om mamma.
1: Sverige, fredagsrappen, mors dag edition.
2: Och jag är väldigt stolt över min mamma. Hon är den bästa vi har. Så det här är till dig, mamma. Typ så här.

det någon som lyssnar, som sitter i det tysta. Ring upp till era mammor och säg till dem att de är schyssta. Säg att ni är tacksamma, säg att ni älskar dem. Energy älskar dem också, det kan.

Anis Don Demina och Basse och Sofia Wistam. Jag märker det alldeles sagt deras namn i den ordningen. I Energy Morgon, imorgon drar de igång en ny fullspäckad vecka. Gästar denna vecka gör en partiledare. Det är Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. De avlöser ju varandra nu här i lite politikerveckor som vi har i Energy Morgon. Någonting annat vi har dragit igång är ju Energy Morgons sommarhelger. Så vad passar väl bättre än lite mark

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: här är förra veckans topp tre.
1: Nummer tre, Alex Warren, Fever Dream. Nummer två, Medina, Viva L'Amour. Och nummer ett, Felicia, My System.

0: roligare.
1: Tillsammans med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och ibland så busar Basse i programpunkten som heter just Basse busar. Och eftersom det är morsdag idag så drog han ihop en liten mammatävling i fredags.
2: Ni kommer höra fem stycken låtar som har i titeln ordet mamma i sig. Här kommer mammalåt nummer ett.
3: Mamma Mia.
2: Det är,
3: det är också den första låten jag tänkte på när jag liksom i förväg började planera.
2: Här kommer mammalåt nummer två.
3: Jag vet vad det här är.
2: Jag kan att du ska säga vad det
3: är. Är det Spice Girls?
2: Här är ditt slutgiltiga svar.
3: Spice Girls.
2: Spice Girls är rätt svar.
3: Det är 2-0 till den bortglömde The Mamas medlemmen Alice.
1: Ja, tack.
2: Här kommer mammalåt nummer tre. Kom igen nu, Sofia.
4: Ja.

0: Här kommer nästa.
1: Kendring.
2: Jag är mamma.
1: Nej, Emil.
2: Jättekonstig efternamnet. Emil.

0: men hörni,
1: jag väntade ju på Lili och Susie och Mama Can't You Tell.
2: Jag väntade på Kanye West, Hey Mama.
1: Ja. Ja,
0: men den som väntar på det gott har väntat klart, för de kom inte den här morgonen. Vi har en vinnare, jag får ändå säga att han heter Anis Dondemina.
3: Imorgon är de tillbaka igen. Gör din morgon roligare. Energy Morning med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Kändispartnern står på schemat. Kan Basse, Sofia och Anis på 60 sekunder med hjälp av ja och nej frågor lista ut vilken kändispartner det är de har med sig på telefonen. Detta och sen gästar ju också Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar senare i veckan också. Energy Morning varje vardag från 06.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet. Och temperaturen den håller sig mellan 18 till

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Sitter och deppar över att helgen håller på att ta slut? Ska du inte göra det? Du ska lyssna på Energy imorgon, för vi bjuder på förlängd helgkänsla, lite sköna mixar i Mixmåndag som håller kvar in den helgkänslan helt enkelt. Missa inte det. Alldeles strax ska jag berätta hur du ska göra om du vill vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi.

Energy lyssnar på kanalen med 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Och hela nästa vecka har du chans att vinna biljetter till Swedish House Mafia. De kommer till Ullevi i Göteborg för två kvällar. Och två kvällar only. Lyssna på eftermiddagen efter Swedish House Mafia-signalen. Jag har inte mer info än så. Swedish House Mafia-signalen. När du hör den, ring in till studion på 020 40 39 00 och bli samtal nummer 7. Inte svårare än så. Inte lättare heller. Nu ska du få killen som toppar Energy Top 30 för tillfället. Här är Alex Warren med Fever Dream.

0: Varje vardagsmorgon med start från 06 så gör de din morgon roligare. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam, Annie Stånd, Emine. Och de brukar starta morgonen med morgonens virala klipp. Det är ett klipp som har gått viralt och som många känner igen sig i, men det finns en del klipp som man inte har hört förut. Bland annat så har inte jag hört det här klippet som spelades upp i veckan som gick i Energy morgon och jag skrattade högt.
1: Det är en dansk vi ska skratta till den här morgonen.
2: En dansk?
3: Det är roligt bara det.
2: Danskar är alltid kul.
1: Ja, och den här dansken då, han blev intervjuad. Det här klippet har några år på nacket. Det var tydligen en regnig sommar då.
2: Okay.
1: Och då ställer de frågan till folk på stan och lite så, vad har du gjort i sommar nu när det har regnat och varit så dåligt väder liksom? Fanns det något annat du kunde pyssla med helt enkelt?
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO och sånt.
3: Åh, vad roligt.
2: Det var riktigt, it was at this moment he knew he fucked up.
1: Anders förklarar för dem som inte förstod vad vi just hörde.
2: Nej, men han har ju kollat på porr, råkar han erkänna.
1: Ja.
2: Och han har också sett allt.
1: Det är så han spenderade sin sommar, men han kom på sig själv.
4: Jag har sett allt som är på både Netflix och HBO.
2: HBO, absolut HBO.
0: Kallas det inte för freudiansk felsägning, va? När man säger det man egentligen tänker.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader.
3: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Jag lyssnar alltid på Energy.
3: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

veckans Energy Smash Hit faktiskt. Banga ranga. Plats nummer 28 tappar två placeringar från förra veckan. Gör Ray med Where Is My Husband. Och plats nummer 27, tre placeringar ner även för Jacqueline med hennes melodänga Woman. Plats nummer 26 däremot, upp två placeringar från förra veckan. Tame Impala och Jenny med Dracula.

Tjuvjakt och Fanny Avon hittar vi på plats nummer 23. Tappar en plats från förra veckan med 1000 spänn. Vidare till plats nummer 22. Tappar två placeringar gör giganterna Jennifer Lopez och David.

0: Sara Larsson med Midnight Sun som lämnar 23 platsen bakom sig till förmån för plats nummer 21. Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, lyssnar du på. Johannes Johansson heter jag som tar dig igenom denna. Slut i min kaffekopp, det måste jag gå och göra någonting åt. Har du någonting som du måste gå och göra någonting åt så tycker jag att du ska göra det nu. Och så ses vi här en liten stund och tar oss an plats nummer 20 alldeles strax. Så då ska vi, det blir högt, vi ska hoppa högt.
1: Starta veckan på rätt station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

Nummer 19 i Energy Top 30 denna vecka hittar vi Ed Sheeran som tappar en placering från förra veckan med Camera. Det gör inte Harry Styles, däremot tvärtom, han klättrar en placering från förra veckan med American Girls.

Plats nummer 16 tillskriver vi Agnes i Energy Top 30 med Ego denna vecka. Och då kan vi konstatera att vi har kommit halvvägs genom veckans drabbning av Energy Top 30 när vi ser att Kygo och Khalid finns på plats nummer 15 med Save My Love. It was

Ja, de hänger kvar ändå. Det ska de ha. 18s på plats nummer 14 igen i topp 30 med sin melodänga Iconic. Johannes Johansson heter jag som hänger med dig, och alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13. Lite mer än halvväg som det precis har anslutit. Det är veckans drabbning av Energy Top 30, Sveriges hetaste topplista som vi är mitt uppe i. Men innan vi tar oss an de placeringarna så ska vi också släppa in vår Energy DJ Kristina Gern, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund med låtar från 1990.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet. Och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader.
2: Y'all make some more noise! Welcome!
3: Get ready to party!
4: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show!
1: Så är det, och alldeles strax tar vi oss an plats nummer 13 i Energy Top 30. Men innan dess, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna, du vet vem jag pratar om. Vår Energy DJ Kristina Gern ska ta med oss på en liten walk down memory lane, eller som vi kallar det här på Energy, Hit Story Throwback Mix, med samtliga låtar från 1900.

MC Hammer får avsluta en Hit Story Throwback Mix från 1990, allt under ledning av vårt musikaliska geni och Energy DJ Kristina Järn. Musik rullar på i bakgrunden och det är inte vilken musik som helst. Det är plats nummer 13 i Energy Top 30. Tappade en placering från förra veckan. Taylor Swift

Plats nummer 11. Även denna vecka hittar vi Molly Sandén och Miriam Bryant där med Superlim och Silvertejp. Inte oförändrat på plats nummer 10 däremot. Däremot så är det hans första låt på listan den här veckan. Jag misstänker att han kommer ha en till i alla fall. Jag pratar om Alex Warren som hittar på plats nummer 10 med Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

Han tappar ingen placering från förra veckan och han klättrar ingen heller. Det är oförändrat på plats nummer 8. Även denna vecka hittar vi Gräsela där med Half of Me. Var ju också med på Energy Morgons vårspelning här på vår takterrass för några veckor sedan. Det var väldigt trevligt och stort tack till alla er som var där och förhyllde den konsertupplevelsen. Den här upplevelsen som vi kallar för Energy Top 30, den rullar vidare om en liten stund. Det är bara 7 placeringar kvar nu innan vi ska få svar på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu.

Oförändrat på plats nummer 6 även denna vecka hittar vi Mello-bekantingen Kimberly som även hon faktiskt var med på Energy Mars vårspelning här med Eternity. Däremot inte oförändrat på plats nummer 5 tappar en placering från förra veckan gör Taylor Swift med Opalite.

Denna vecka för Justy Jack Style och John som hittar på plats nummer 3 i Energy Top 30 med Turn the Lights Off. Och silvermedalj även denna vecka för Felicia som även hon hittas denna vecka på plats nummer 2 med My Sister.

0: 3 oförändrat på plats nummer 2. Återstår att se om det är oförändrat även på plats nummer 1. Det får du veta direkt efter att vår Energy DJ Kristina Gärna har varit in här och bjudit på en Energy Hit Story Throwback Mix om en liten stund. Vi ska ta reda på hur Energy Top 30 lät år 2000.
1: Energy

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest soligt och varmt väder i norra och södra Sverige, medan den mellersta delen får växlande molnighet och temperaturen den håller sig mellan 18 till 25 grader.
2: Jag make some more noise.
3: Welcome.
4: Get ready to party.
5: Och nu, dags att ta dig tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
2: On with the show.
1: Ja, inte långt borta nu innan vi har svaret på frågan. Vilken låt är den hetaste i landet just nu när vi tar och putsar upp guldmedaljen i Energy Top 30 och ska hänga den runt halsen på någon? Vem det är, det får du veta om en liten stund. Först ska vi släppa in Kristina Gern, vår Energy DJ, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från år 2000.

0: Mix, allt under ledning av vårt musikaliska geni Kristina Gärn. Och håll igång den där applåden, för nu ska vi ta och dela ut en guldmedalj.
1: Plats nummer ett.
0: Det är ingen feberdröm. Han håller undan i toppen ytterligare en vecka under bältet som etta i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, för Alex Warren.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det är sista maj idag. Vi har en sommarhelg här på Energy och vi har blivit varma i kläderna. Det är ju nämligen solskensgaranti här hos mig, Paul Hauka, hela sommaren. Strax har vi Smash Mouth med Shrek-låten All Star, en sommarklassiker. Balsam Boys, nu kommer sommaren. Ja, men nu snackar vi. Först har vi Taylor.

Men nu är vi rätt i tiden, för det är ju nu det gäller här om man vill picka in den här midnattssolen. Sara Larsson på Energy, och man ska väl vara norröver. Det är alltså norra Sverige här nu som man kommer kunna njuta av midnattssolen om ett par veckor. Faktum är att Europa även får njuta av midnattssol, men då i Sara Larssons musikaliska version. Just den här låten som har stor potential att bli en riktig Europa-hit här under sommaren. Vi hejar på Sara, det går fantastiskt bra nu. Sommarhelgen här på Energy fortsätter. Vi har DNCE. Cake by the Ocean, låter ju trevligt att äta tårta vid havet. Det blir Balsam Boys när sommaren kommer. Och Mondo, alltså stavhopparen Armand Duplantis, som har högflygande planer. Han har flyttat ner till Monaco, och där bland alla miljardärer sitter Mondo och skapar musik. Vi ska lyssna på Mondo med Feeling Myself om en liten stund. Det är tydligen underhållning på egen hand, så att säga. Först har vi Louis Fonsi och Daddy Yankee på Energy.

Sommarhelg här och nu på Energy. Det är Paul Haukat med mig på söndags eftermiddagen med solskensgaranti i musiken. Jag har en sommarmix alldeles strax och så blir det Sara Larsson med Shakira. Eurosummer Girls Trip, nytt spännande samarbete. Imorgon är det ju mixmåndag, då ska vi försöka behålla den här härliga helgkänslan. Och då har jag också biljetter till Swedish House Mafia som nu till sommaren spelar i Göteborg. Bra tryck på biljetterna, men jag har biljetter du kan vinna till Swedish House Mafia. Om du lyssnar på mig nästa vecka, vi börjar imorgon när det är mixmåndag. Nu kommer Felicia, om vi får något ur sig.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ja, det är typiskt majväder ända in i kaklet. Växlande molnighet eller till och med goda solchanser på många håll här under söndagen. Mellan 16 och 20 grader.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är solskensgaranti här på Energy. Sol i musiken i massor. Det är sista maj idag och det är en sommarhelg. Jag och Paul Hauka finns här med Nicky Jor, Sunroof och Benga Boys. We're going to Ibiza. Ja, men nu snackar vi. Och så Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga. Första med nya från Tjuvjakt.
0: Och nu nya låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.

0: Excel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

Men jag är ledsen att behöva säga det. Viktor Lexell, du kan glömma den där natthimlen, för det kommer inte vara mörkt här nästa veckorna. Nu är det ljus, sol och svenska sommarnätter som väntar. Speciellt i norra Sverige är det en upplevelse med den där midnattssolen, men även i stora delar av övriga landet. Ja, men det är Paul Hauka som är här. Det är en sommarhelg på Energy och det är solskens garanti här hos mig. Vi har Nicky Jor med Sunroof. Det blir Benga Boys, We're Going to Ibiza. Och Lov 1 med Sommarkatt. Sommarklassiker som sagt. Och så ska vi lyssna på Eurovision-vinnaren Bangaranga som Dara gör. Bangaranga växer i mina öron. Kommer över en stund på Energy.

Golden den här gyllene söndags eftermiddagen. Det är en sommarhelg på Energy. Det blir Dara med Bangaranga. Alltså Eurovision-vinnaren Dara. Den växer i mina öron. Jag tycker den har blivit riktigt skaplig den där. Så man måste höra Bangaranga ett par gånger. Och det ska vi göra alldeles strax. Imorgon är det ju inte bara Mixmåndag. Då drar vi också igång en av sommarens... Ja, det är definitivt sommarens första vecka. Men det kommer också vara intensivt med skolavslutningar och studentmottagningar. Och några kliver på semestern också. Imorgon så har jag biljetter till Swedish House Mafia. Det har jag varje eftermiddag kommande veckor. Vill du se Swedish House Mafia live i Göteborg? Då lyssnar du på mig i morgon eftermiddag. Swedish House Mafia... I goa glada Götet. Nu blir det lovet och sommarkatt.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det är sista maj idag, men det känns inte ett dugg vemodigt att välkomna sommaren med våra solskensfyllda sommarhelger här på Energy. Strax har vi Dracula, han gillar inte solen. Tame Impala gör Dracula-låten. Och Mange Schmidt, glassigt, Stromae, Allure & Dance. Vi snackar sommarklassiker. Först nya från Alex.
2: Give it up for Alex Warren.
3: Hey, it's Alex Warren.

Och representerar Skellefteå, och det gör de vansinnigt bra, Kimberly. Skellefteås stolthet skulle jag vilja säga. Hon var med oss på vårspelningen här en vecka. Bra drag. Och det var faktiskt folk från Skellefteå som också var här och kollade på henne. Du, alldeles strax så har vi Gaga, nya Runaway, Lady Gagas nya alltså. Det blir Tame Impala med Dracula och Hertzberg och Funke som gör en ny tolkning av Sunnan Vind. Det är Energy New Music Hitmix. Efter.

din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik.

Nya från Lady Gaga, ett samarbete med Doechii. Det var Runaway, hon går där på catwalken. Och så var det Dracula. Tame Impala gjorde Dracula-låten. Och Hertzberg och Funkens nya version av Sunnan Vind. Ja, men det är så somrigt det här.

Han är en samlare, han är en hordare skulle man kunna säga. Benson Boone som samlar på tjusiga saker. Beautiful Things på Energy här på söndags eftermiddagen. Det är Paul Hauka som är på radion. Imorgon är det ju inte bara Mixmåndag. Vi jobbar på att hålla kvar helgkänslan. Imorgon på Mixmåndagen, då har vi också biljetter till Swedish House Mafia, så nu till sommaren spelar i Göteborg. Det är redan nu väldigt bra tryck på de här Swedish House Mafia biljetterna, men jag har säkrat ett helt gäng med biljetter som du kan vinna på eftermiddagarna om du lyssnar på mig. Så vill du se Swedish House Mafia, lyssna imorgon eftermiddag. Hör också i Mixmåndag. OMI med Cheerleader efter Felicia när sommarhelgen fortsätter.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är sista maj idag, det vet ni som har koll på almanackan. Det är också en sommarhelg för Energy och här är det solskensgaranti i musiken. Hos mig är Paul Hauka. Vi har Lona, Vamos a la Playa. Det blir Nelly, Hot in Here och DJ Sammy. Boys of Summer, vi snackar sommarklassiker. First smash it to pieces, hello.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
2: Lyssna på Energy med musik som gör

Tänkte jag att vi sitter i en luftballong här på en vacker svensk sommarhimmel. Det är blått och massor av sol. Och nu lyfter vi med tjärn. Vi lyfter mot det blåa. Lika blått som den där stenen, Sapphire. Ed Sheeran här på Energy. Det är

stenen, Sapphire. Ed Sheeran här på Energy. Det är sommarhelg, det är det verkligen. Det är solskensgaranti i musiken här på Energy. Och jag hoppas att du har lite sol där du befinner dig i landet just nu. Jag har Lona, vamos a la playa. Det känns som att i Spanien, där är det alltid solsken. Kanske till och med för mycket sol på sommaren. Lona kommer, det blir Nelly också, hot in here. Först har vi Taylor, och apropå stenar, om Ed gillar safirer, då gillar Taylor opaliter.

Så Golden på Energy, en gyllene söndags eftermiddag, sista maj idag, sommaren är här och ja, vilken sommarvecka som väntar. Skolavslutningar, studentmottagningar och ja, semester närmar sig också här med stormsteg. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har imorgon eftermiddag, om du lyssnar på mig, när det är mixmåndag, när vi håller kvar helkänslan, också biljetter till Swedish House Mafia som nu till sommaren spelar i Göteborg. Det är bra tryck på biljetterna, men jag har säkrat ett helt gäng Swedish House Mafia biljetterna. Så vill du se dem i Göteborg, lyssna på mig imorgon eftermiddag. Strax har vi BB Rexha med Faithless, New Religion, spännande samarbete med snart Sverigeaktuella Faithless. Först blir det Lona, i Spanien skiner alltid solen, så nu blir det varmt.

0: morsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenterar

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras av

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: mycket förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
0: Energy musik som gör dig glad.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras av

0: Energymorgon.
1: Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du är väntad.
1: Nu, mixen

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

station. Energy förlänger din söndagskänsla in i måndag. Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag. Energy musik som gör dig glad.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

får mig på bra humör. Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. 1, 2, 3, come on.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06. Energy morgon.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

0: mycket förlänger din söndagskänsla in i måndag.
1: Lyssna på Energy imorgon måndag. Energys mix måndag. Hör extra många mixar imorgon måndag. Energys mix måndag.
0: Energy musik som gör dig glad.

0: torsdag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Okay. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Chris Adam
1: och det här är Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: är mors dag.
1: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
2: Okej.
1: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
3: Energy morgon presenteras

0: alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på

0: musik som gör dig glad.
1: Put your flags in the air. Jag vill bara göra någon variant.
0: Lyssna på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
2: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Partiledarna avlöser varandra och nästa vecka gästas vi av Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar.
1: Okej.
0: Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag från 06.
2: Energy morgon presenteras

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Here we go. New music right now.